0: علی آقا آتا
1: ما بلخ آسان که
0: داده
1: میکرده مانو دادون ناری تکری مانو ایفن
0: آزا تا ماری ایفن
1: این ایسا ملاقا ما سیم مگر
0: ای ای
1: واسه